är 40-årsjubileum I år för Dum Dum Boys, allerede utsålt konserter. P6 har biljetter, vi har tänkt att sända dig på en av disse, så följ med. Med sina det så har vi ju sent folk att gå till CC Top nå 18 juni. Någon ska få lov att uppleva Tons of Rock hela festivalen och alla dagarna. Och vi ska sända dig på Deep Purple, Europe och Dum Dum Boys självklart. Och Bon Jovi, så du må låsa radion in på P6 Rock.

ut så drar vi til Österrike, närmare bestämt till Imperial Hotel I Wien. Där nämligen Rolling Stones bokat in på detta femstjärnors hotellet I anledning deras världsturné. Samtidigt försöker också Secret Service att boka in tidigare president George Bush, för han nämligen I byn för att besöka EU-toppmedlemmarna. Men dessvärre, de får avslag på att leje suiten med besked om att den allerede lejd ut från för av. Efter mycket om och men så finner Secret Service ut att det Mick Jagger som har lejd denna suiten. Och han betalar 70 000 kronor natta för att bo där. Då sägs det väl ingenting om han I det hela taget var där, men jag regner med att Secret Service fick besked från receptionen om att it's only rock and roll.